0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Ko specijalitete obožava, crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu dao za me.
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.
3: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon +417 983 88 185.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: radite uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar. Mesto gdje udobnost postaje stvarnost.
3: 29 stepeni u Ćupriji prema posljednjim merenjima, meteorolozi kažu ova nedjelja donosi maksimalnu temperaturu i do 34 stepena. I u ponedjeljak i utorak možemo da računamo na nešto prijatnije temperature, već od srede se najavljuje porast dnevnih temperatura, više sunca, gotovo bez oblaka, tako da tropski topli dani nam se smeju u drugoj polovini naredne sedmice. Podne i 12 minuta na satu Aqua Prometa, kući gdje se biraju najljepša kupatila, telefon je 243-809, šaljemo vam pozdrave i mislimo na vas.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 071. Ko specijalitete obožava, Crevar Jadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se Velika Crevar Jada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu da
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Naredni minut na radiju. Rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.